0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani wiyu kwa
1: mar mepacho. Itiyunyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio.
3: Yeah.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroka kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.